0: があれた。エタニスカーコラ。ダーカチネンダーニツタテサ。ナーツアハイスラレ。カセラタ。ディマーコテセナテ。ナヒコナハ。ナタコテセラコ。ナイスカーカネイソーカ。ウォッサテキエンナセコ。ギアタコシャコケミラ。ナイスナヒコナハ。ディタトア。Con nestle da nitsatatiestle. Aho.
1: This is CJWE, Alberta's best country, and home of Radio Bingo,
2: a Windspeaker Media radio station.

リオタビネンハマヒアビアコハンガダワステステエエキアビネアナルプタミネガヌザイエサエエキアビネオフナウィンチェムナサハナタサムサハナタサムガロビナジェワジウィンチスパエン